trong ngọc của tình yêu, trong anh lệ ấm thầm như đường màu cao quý, giữa môi tình miên lặng.